ọ̀rẹ́ wọn yìí débi pé wọn kì í fi nǹkan pamọ́ fúnra wọn. Fún àpẹẹrẹ èmi àti Ṣadé Àjàlá báyìí, mo mú wá bí àpẹẹrẹ ni o. Tí n bá rí nǹkan kan láàárọ̀ tí n ò bá tí ì sọ fún Ṣadé Àjàlá, ara mi ò ní í wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ṣadé Àjàlá, bó bá rí nǹkan lọ́sàn-án, bí ò bá tí ì sọ fún mi, ara rẹ̀ ò ní í balẹ̀.

0: ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport.

0: ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

mú jí ni mú wòran ọ̀ọ́kán jíjí látàǹpàkó jí tí wọ́n ń wòran ọ̀nà òréré ni gbogbo wa ń wò a kì í ráyé gíngín ladáhunṣe tómi wéire gbogbo wa lò pé nípa àkúnlẹ̀yàn.

Bí ẹ̀mí ẹni bá já lágbèdè méjì bí fọ́nrán òwú, tí ẹ̀mí bá bọ́, ayé yóò yí olólùfẹ́ méjì sí ibi ìbàjẹ́. Àṣé ẹ̀mí ni ènìyàn lóòótọ́? Bí ẹ̀mí bá ti lọ, ènìyàn kò já mọ́ ohun kankan. Ikú mú gbajúmọ̀ lọ, ikú ọ̀ta gbogbo ẹ̀dá tádẹ̀dá ẹ̀dá. Kí Olódùmarè ọba ẹlẹ́yinjú àánú tí ò láfijọ́ kó ṣàforíjì fún olóyè Aziz Mábọ̀rẹ́jẹ́, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Mábọ̀rẹ́jẹ́ Farm. Ọ̀pálámbá ọtí èbó fọ́, onígbàǹsọ orí sọ, Edumare dákun dábọ̀, rọ gbogbo ẹbí àti ará, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀, olóògbé olóyè Aziz Mábọ̀rẹ́jẹ́ lójú. Ikú pa tẹ̀lẹ́kú ìdí àrán, Mábọ̀rẹ́jẹ́ ó dìgbà kan o.

mo sọ nígbà tó sì ṣe a rí i pé iná náà bẹ̀rẹ̀ sí í kú a sì ń gun òkè náà lọ nígbà tí ó pẹ́ a gùn ún dé orí ṣùgbọ́n dípò kí ó rẹ̀ wá nígbà tí a gùn ún tán ṣe ni ara wa túbọ̀ le koko bí a rí òkè méjì bẹ́ẹ̀ sí kí a máa gùn ún ni a tún kọjú sí ọ̀nà wa a ń lọ.

nínú wọn tilẹ̀ gbé iná lé orí. Ó ń bọ̀ níwájú wa. Ìgbà tí ó sì rìn díẹ̀, a kò rí i mọ́. Àfi ìgbà tí a tún wo ẹ̀yìn, tí a tún rí iná orí rẹ̀. Bí ó ti ṣe kọjá wa, tí a kò mọ́ ti ojú sú mi. Nígbà tí ó ṣe, a dé ibì kan tí a ti ríran díẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n bí a ti dé ibẹ̀, tí a wo iwájú, ni a rí iwin kan tí ó ní ìwo kan lórí tí ó ń bọ̀ níwájú wa. Bí ó ti yọ lọ́kọ̀ọ̀kan, ló ti na ọwọ́ méjì gbalaja bí ẹni pé ó ń fẹ́ ká wa mọ́ ibì kan kí a má bàa sá lọ. Ẹ̀rú bá ní, a sì ń wo ara wa lójú, yálà wípé kí a sá lọ ni o, tàbí kí a dúró dè é. Kò mọ́ fẹ̀yìntì ló kọ́ sọ̀rọ̀. Nígbà tí ó sì sọ̀rọ̀, ó ní òun ó bá iwin náà jà ni. Ó múra, ó bọ́ síwájú, àwa náà tẹ̀lé, iwin náà ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa. Nígbà tí ó kù díẹ̀ kí ó dé ọ̀dọ̀ wa, ó ní,

láti rí ìwé ìrèké oníbùdó látọwọ́ olóyè di òfagúnwàrà ẹ̀kan sí alàgbà Káyọ̀dé Ọláníyàn lórí nọ́mbà yìí 0802-352-4057 tàbí 0702-509-3198. Ire o.

0: gan fún mi dánrin.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Ìdá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Ìdá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá ìdá gangan. Ètò ìdá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò ìdá gangan, ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ìdá gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Ìdá gangan. Pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ìdá gangan lélẹ́yìí wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láíláí. Ìdá gangan ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!